0: Pjevačica Lu Jakelić predstavlja svoj novi singl, zove se Amajlija. Pjesma donosi spoj popa, orientalnih elemenata i emocije. Moderna je, urbana i ima ono nešto zbog čega, nadaju se iz njezinog tima, bi mogla jako dobro proći u radijskom eteru. Nešto više o samoj pjesmi reći će nam osobno Lu Jakelić. Izvolite.
1: Pozdrav veliki svim slušateljima, ja sam Lu Jakelić, a vi slušate moju novu pjesmu Amajlija. Ja mislim da je čarobna, da je mistična, da smo napravili dobar posao, moji suradnici Hrvoje i Luka. Osim toga, ovom pjesmom najavljujemo i veliki koncert u Zagrebu 7.10. u Bugaluu, koji će biti sasvim drugačiji od klubske verzije koncerta. Svakom ko dođe, zahvaljujemo unaprijed, čeka vas mistika, čarolija, ples, grafike, svjetlo i nešto, pa usuđujem se reći, neviđeno kod nas. Uživajte i jedva čekamo vaše dojmove. Ja sam Lu i hvala vam od srca.
0: Hvala Lu Jakelić na gostovanju u našoj emisiji, a mi ćemo sada čuti novu pjesmu Amajlija, Lu Jakelić.

smo skupa u ljubavi, nema smisla lagati, samo nek nam potraje dok se tope

sjajno, al ditetu sve je sjajno. Zna, ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu.

Noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je

volim slušat svoj radio centar sve na mojim omiljenim frekvencijama 89,6.